de ting, sopsa, sa oktu, san konta kompasi, mi oktu unju krakti, fukamp sa de ten datu. Et ta kontani ala de yeye, kumamasei, papasei,

0: Katerina. Ozali kokanisa bandoto na biso. Ozali kokanisa bilaka na biso.
1: De Leon.